0: wala nye Musa ninya
1: ndiye alihubiri
0: ni nyu
1: ndio mele kile kwai
0: marumlo kile kwai
1: right
0: naona
1: yes
0: aikonija
1: yes
0: ninya gara loti bai
1: ninya na ngarinda ujo singolo elong singolo yake ye yote je mai sinora olirora migiri kino singolo nyora subuhi nija
0: Keri, keri, demai ni kiri kuno, kari kuno, kari kuno bi, kari kuno bi.
1: Mera ore kesho na ana wanda studio record, ashungi tena saigi tena.
0: Boro sina no kai gerado, kai geri single levi, kai gero gei kwa wana.
1: Pe milo ne ako iruki ne.
0: Kai gero gei amu, kiku mo single levi.
1: Kaja saigi.
0: Yela jo, ende ma ai gero single lo, ni kiri kuno tune, kai gero.
1: Yes. Kaja saigi single levi interview na apa jinga danya le, pinda lo 2023, lari naro lo soite.
0: Kara single lady kumo.
1: Yes.
0: Kara single lady kama.
1: Kabaya tikitam.
0: Mabaya tikitam kaje. Abaya radoi.
1: Kumina.
0: Abaya kumina nne.
1: Kumina ine.
0: Nara sako labos. Nara sako labo.
1: Utakujo kutambia kolabo. Ya. Udura nangata apa. Kama apa yang kakinyi. Kiala nisho kidogo. Dua yang kakinyi. Meraya rakana hiyano.
0: Kiala nisho aldasal.
1: Yandale papa kidogo.
0: Kiala nisho mbaba.
1: Ehe.
0: Nara nisho sinya. Andasal.
1: Ehe. Nara nisho. Ndoko binyo nara nisho lenga. Yala jarashe. Ndoko binyo nara lenga.
0: Nitoki kakuiya angarie yeyo kena aranisho link
1: ati ya mera rangi iru rodi garanyo rodi
2: iru rodi lerwa
1: talent eh all right wacha tuimbe manang sa kusese sungu na kai ngaseye peke shukunya na muda unasonga iwere rishato link mera mila marire ningo ni kishunya na ngamusi simu de 0702 393917 shuro musule na bishana uniare na udo ari uni ari na bo